0: cái cam in hi le ching neo a hiang sang ni le som le thom kuma ki panina e thuang tam khua na kho sa ka hiya e kaum namun masa hi le lung thula ka ma waya ki panina thuang tama pasal ne ya om ka hi tuna ta no me thum le pasal ni ka ne ya louna ka sem lel le la hi
1: an kam no mo pi ko ya na la ke
2: lo wa la ka lo wai pam chin
1: pam chin
2: wai khong ai ko lo
1: o ho ya ken de do te mo
2: na pai che ya
1: pai thi mo ngoi pi nang na ba bo mo pi
2: ben ben anu bo
1: ya
2: nang si da le ai le i va jo kha te
1: an kam kya mo om lo wa
2: om phot mai te le tu om ta be te le tung pan phut si teng tung phut adang ya tung diam na lo hin te
1: tu ong tung di zun kha sung bang bang bang ong tung thei dia le
2: thei khang wa ni mo le tung ta lo di ma a pa te tu be te ko
1: na min ba ga nya le pi
2: ka min ren ting
1: zen ting mo kum bang sai nau pa ta di
2: ka kum ka sei ke
1: kin tak na nei na nang mai mim gao kum a piang mo
2: A huay ya sei sang. No y pa mo lo ke di sang lu bi te.
1: Ai le na ta tien kum bang za na phat ta diun
2: chi. Ale nang on gin ta dan bang kum bang ya din non gin ta
1: le. Kum som kya tu na pel ta di mo.
2: Nang on chi dan dan. Ai le. Ai ni kum le te i pa te lo wa ge nun mo. A lo ne na wa ge nu a. A dang la ya. A bang ma chei lo hi chang a hai hai a mo la mo le
1: ko tu a pia nge pi
2: ko pian na ko a mo a ku ye roi
1: o mo a ku ye chi koi lam
2: ya lam
1: a ga
2: la noi gam la hol ke
1: u na bang sa na pha wa
2: u na nu me ni pa sa li ki a thum na noi a ka hi ka tung a hi pa sa ni om
1: pasal nei bai te na hi nya nang pi
2: nei bai
1: kum bang sa khong nei do mo na
2: ti ni wai ya ai kum ka nei chi le che tiam te khang kum som ni lo we ka nei lo di wai la ya kum som le nga a hi ka nei
1: a hi mo kum som le nga pasal
2: kum som le
1: nga
2: ta guk tu nei Gục hì, a xì, bà xà khát nè yung ám, hóa chỗ a nghe cả xì, chì lâu nó mê nghen.
1: Ta nu nghen nè xin xem, thoáng tầm khoa nó tên nà, cô mà sốt ta đưa em.
2: Thoáng tầm khoa, có tên nà sốt kì, mò nó mà ốm ốm, mò nó mà bắt nà hìa là hỏng ốm phì.
1: Nó huy nà hì tì mò hìa ấy?
2: À hậu kì.
1: A nòm là kêu kêu này nó mò?
2: A nòm.
1: Mò là cùi khoa nó ôm lại, nà náo băng hôn lẹ hìa ấy. เออน่ะตวยไล่หุ่นสังหิดิจินาม
2: อโอเค
1: เรดิโอนั่นน่ะเทคายะไวไล
2: เรดิโอชุเทโอเกดิอาอนุงาละตังบาเลมจาวเอเนเกเลเลมีเนชามออ๋อโ
1: นเรดิโอเนหลอมี
2: เนเอเนเนมอกดิ
1: กวาเตบังอินอันเนโซเดอวาเลเรดิโอจิ
2: วายหุ่นหลายฟองอันเนโซเลตัมโคลกิเสกุลปูลำเจของมั่งสิดานี่เว
1: อากาศวานี้ชุดจันปูร์มั่งเรดิโอเตหิวงะทวงตำขวาตัวนี้เมย์นิซอมทุมผมสร้างนิซอมนิเลกุกมั่งตัวนี้ฮงเวกิเววะนะขวาวมั่งเขามีปีเตตอกิปอลคอมดีฮาวลิมคอมดิงลาสเทียนลาสดีไอเลนังน่ะตัวไล่ไล่ยินลาของนั่นน่ะสังเอยเฮปี
2: จ่วยไล่ไล่จมอกลากิจิลไหมเสียมากิเสียมาให้จูนลาสเจีย
1: ขันเลนี่ห้องถี่นันนี่ไหลเนาะ
2: ขันเลนี่เล็กกี่มังเงาก็พี่ลาเล็กจอนชอบกับถี่นอนนั่น
3: ก็มีนาฮีเลเนมทั้งปุยเฮียทวงตำขวากุยเตโรดเนชั่นแนลไฮเวย์102บีอากระเตงเลยฮีกับปัสสาวะโตตาลีนุเมนิเลปัสสาวะนิคเนวาอินควันกิมินกับโฮสะโฮมลายุ housewife กับเฮียอินสุงเก็บเนกเลตากบอลบานะตาเตเก็บเลเอ็ดกอลตุกันนับปีเปลี่ยนเตียฮี